0: Undervejs i programmet hørte du klip fra The African Channel, BBC og BBC News, Telesurf TV, finsk TV, Myanmar Official Channel, filmen Comeback Africa, The Best Film Archive og SABC News.
1: Du lytter til P8.